0: concierto candela, dice.
1: Se pou sa moun te ka danse avan, piske mizik pa te ka gaspye kon lò di jou, a ou tout bagay nou me, lò te ten nan te mizik kon sa ou bije rete pou te fè dè pa, kan menm pa ki te gaspye. A lò di depi sa sa li met, a sou radio Magellan number 1.fr,
0: Bueno, mi gente! Por ahí nos notificaron, por ahí andan diciendo...